Bila je to suita iz filma Henrik V, skladatelja Williama Waltona. Orkestrom Filharmonija ravnao je sam skladatelj. U nastavku slušamo Fantaziju Andrewa Lloyda Webbera. Sarah Cheng, violina, Julian Lloyd Webber, violončelo, London Orkestar i dirigent Simon Lee.

Pijanist Alfred Brendel izveo je sonatu za klavir u H-molu Josefa Haydna. U nastavku kvartet Kodaj izvodi Haydnov 31. gudački kvartet u B-molu, opus 33, broj 1.

Pianist Leif Ove Andsnes, norveški komorni orkestar, pod ravnanjem Leifa Ove Andsnesa, izveli su treći koncert za klavir i orkestar u F-duru Josefa Haydna. U nastavku Amsterdamski barokni orkestar i Ton Koopman izvode simfoniju Rastanka, 45. simfoniju u Fismolu Josefa Haydna.

Soprani sice Elena Haršanji, tenori Florian Sivers i Wolfgang Klose, bas Thomas Boni i ensambl Keller Akademiji pod vodstvom su Mihaela Aleksandera Vilenca izveli kantatu Pjevajte gospodinu pjesmu novu, HVV 249b Georga Friedricha Händla. Iste glazbenici u nastavku izvode i Händlovu kantatu Smiluj mi se Bože, HVV 248.

Čuli smo kantatu Smiluj mi se Bože, HVV 248, Georga Friedricha Händla. Izvele su je sopranisica Elena Haršan, tenori Florian Sivers i Wolfgang Klose, bas Thomas Boni i ansambl Kölner Akademie pod vodstvom Mihaela Aleksandra Vilenca. Te ćemo glazbenike sada čuti u još jednoj Händlovoj kantati. Slavite gospodina, HVV 254.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, u nastavku programa slušamo jednočinku kineskinje Kristofa Willibalda Glucka. Solisti su Isabel Poulenard, Gloria Banditelli, Anne-Sophie von Otter i Guy de May, a orkestrom Scholeb Cantorum Basiliensis ravna René Jacobs.

Tenor saksofonist Wayne Shorter i Art Blakey's Jazz Messengers izveli su nam skladbu A Night in Tunisia, Johna Dizzya Gillespie'a i Franka Paparellija. U nastavku skladba Ain't Misbehavin, Fetsa Wallera. Marijan Domić truba i Vanja Lisak kvartet.

Pod vodstvom Andrewa Menzija, orkestar Norveškog radija izveo je adagio i fugu za gudače u C-molu Kehelove oznake 546 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na redu je Stabat Mater Giovannija Pierluigija da Palestrine u izvedbi ansambla Ars Nova Kopenhagen.